0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Hours FM.
1: Let's get down to business.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Справді він тебе залишив, а ти хотіла так до нього ближче. Твої старання тут і справді лишні.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Київ цієї ночі знову опинився під атакою. У Святошинському районі зайнялось в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. Дві особи постраждали, з яких одна госпіталізована. За іншу адресою горів гаражний кооператив, пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї. У Деснянському районі сталася пожежа складських приміщень. Також стало відомо, що у Полтаві ворог атакував один з об'єктів енергетики. Відомо наразі про трьох постраждалих. В Одесі до 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару. 8 людей госпіталізовано. Переважно з осколковими та різаними ранами. Загроза для Запоріжжя посилилась через збільшення дальності російських засобів ураження, хоча війська РФ не наблизились до міста. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Ворог перебуває на відстані як мінімум 30-35 кілометрів від Запоріжжя, бо Сил оборони України на Оріхівському напрямку, який найближче до міста, провели доволі активні дії і відтіснили окупанта з деяких позицій, відновили контроль за ними, сказав Волошин. Натомість посилення загрози пов'язане зі збільшенням дальності російських засобів ураження. Зокрема, війська РФ застосовують FPV-дрони, у тому числі на оптоволокні, здатні уражати цілі на відстані понад 30 кілометрів, а також використовують різні системи їх доставки. Противник не відмовляється завдавати ударів по Запоріжжю коригованими авіаційними бомбами, завдає ударів ракетами різних модифікацій і конфігурацій, а також доволі активно завдає удари саме безпілотниками типу «Шахет», зазначив речник. Останнє наразі є одним з основних засобів ураження, які російські війська застосовують як по населених пунктах поблизу лінії фронту, так і вглиб території. Говорити про перелом у війні з Росією ще зарано. Про це заявив головком Олександр Сирський. З його слів, наші оборонці мають перевагу над противником у рівні підготовки. Але ворог намагається компенсувати це чисельною перевагою і планує збільшувати протяжність фронту, яка вже перевищує 1250 кілометрів. Він додав, що Росармія виснажена, проте все ж зберігає значний наступальний потенціал. Попри це, Збройні сили України враховують загрози, працюють над зміцненням стійкості оборони та повинні діяти на випередження. Правоохоронці України, Словаччини та Чехії викрили угрупування, яке збуло щонайменше 50 кілограмів метамфетаміну та 2 кілограми кокаїну. Загалом було проведено 113 обшуків, 20 осіб затримали. Наркотики ввозили контрабандою через Закарпаття, а організатором української ланки виявився 52-річний житель Мукачева. Правоохоронці вилучили зброю, дрони, бутоферму, 30 кілограмів золота і срібла та наркотики на суму майже 12 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з екс-віце-прем'єра Олексія Чернишова. Водночас він має здати закордонний паспорт та повідомляти про зміну місця проживання. Також Чернишов має утримуватись від спілкування з Біндічем, Цукерманом та ще низкою осіб. Нагадаємо, в листопаді 2025 року Чернишову повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Слідчі задокументували передачу йому понад 1,2 мільйона доларів США і майже 100 тисяч євро готівкою. Війна стрімко вбиває здоров'я українців. У 70% воно погіршилося, інсультів та інфарктів стає дедалі більше, а Україні загрожує спалах кору. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Хронічний стрес, поганий сон, постійна небезпека та порушення медичної допомоги пришвидшують виникнення проблем зі здоров'ям по всій Україні, згідно з даними Всесвітньої організації. Близько 2/3 українців кажуть, що їхнє здоров'я погіршилося із початком війни. Працівника одного з ТЦК на Волині визнали винним в одержанні неправомірної вигоди за впливне ухвалення рішень щодо військовозобов'язаного. Суд призначив йому штраф 178,5 тисяч гривень. Як ідеться у вироку Луцького міськрайонного суду, чоловік служив на посаді оператора відділення призову у центрі комплектування. Маючи дружні стосунки з іншими працівниками, він за хабар взявся

0: зняти з розшуку особу, яка порушила правила військового обліку. Послугу чоловік оцінив у $1500 США і зауважив, що залучить до цієї справи своїх колег. Крім того, за $2500 пообіцяв вплинути на те, щоб громадянина взяли на роботу із бронюванням. Відтак загалом отримав $4000 неправомірної вигоди. Під час слідства обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Повідомляється, що окреме провадження відкрили щодо колеги чоловіка. У Ковалі під час пожежі в багатоповерхівці травмувався чоловік. Займання сталося у двокімнатній квартирі на 5-му поверсі 5-поверхового будинку. Рятувальники оперативно прибули на місце та повністю ліквідували пожежу. Внаслідок загоряння власник помешкання отримав опіки обличчя та стегна. Від госпіталізації чоловік відмовився. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Кондиціонери у громадському транспорті Луцька будуть обов'язковими. Про це повідомив заступник начальника відділу транспорту Луцької міської ради Олександр Середа. З його слів, цього року набрав чинності наказ Міністерства розвитку громад та територій України, який регламентує використання на міських маршрутах транспортних засобів, обладнаних системою кондиціонування повітря. За недотримання цих вимог перевізники нестимуть відповідальність. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050 378 72 06.
2: Радіо Аверс. 8.14 на студійному годинку, друзі. Середа, 8 липня, вже на календарі. Екватор цього тижня зустрів нас дощами. Хтось цьому радіє. Ну, нарешті, як то кажуть, дощ, це дуже добре для природи, для землі, для городу, ну і так далі. Хтось навпаки, о, дощ, треба вдягатися якось по-іншому, брати парасолю з собою, треба

якось зутяз інше обирати, ну і так далі. Хтось взагалі не хоче виходити з дому, тому що дощ, а звик більше до сонячної погоди. Ну, а хтось навпаки радіє: о, дощ, тихо, спокійно, іде собі, і нехай певні неприємності він завдає, але тим не менш, все ж таки приємно, коли ось така погода. Є і такий тип людей. Незалежно від того, друзі, до якого типу ви відноситесь, як ви ставитесь до дощу, бажаємо всім гарного та чудового ранку сьогоднішнього дня. Нехай все вдається якнайкраще. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це «Ранок з Аверсом». Ну, а далі давайте поговоримо про те, що все ж таки українцям не вистачає певного вітаміну. І ось, давайте дізнаємося, який саме. А кажуть лікарі, що все частіше в Україні зустрічаються випадки хвороб у пацієнтів, спричинених дефіцитом вітаміну групи Б. І це захворювання було поширене раніше у бідних селах у 20 столітті. Первинна недостатність вітаміну В1 називається хворобою Бері-Бері. І зараз зустрічається в районах Азії, де переважно мешкає бідне населення. Люди харчуються шліфованим рисом, позбавленим цього вітаміну. Недуга проявляється пекучими болями в області кістей та стоп. Також фахівці зазначають, що дефіцит вітаміну В12 та фолієвої кислоти, а це вітамін В9, проявляється анемією, запамороченням, атаксією, дегенерацією нейронів у спинному мозку, які відповідають за координацію рухів. Ця хвороба виникає внаслідок дефіциту в організмі вітаміну В3, коли раціон бідний на овочі і фрукти складається переважно з кукурудзи та картоплі. Для лікування треба використовувати високі дози саме вітаміну В3. Ну і яка може бути профілактика дефіциту цієї потрібної групи вітамінів? Варто знати, що всмоктування вітаміну порушується, якщо немає різноманітного харчування і при надмірному вживанні алкоголю. Це може спричинити дегенерацію периферійних нервів і поліонейропатію, а також руйнування нейронів у центральній нервовій системі і дегенерацію нейронів мозочка та атаксію. Ну, не словом, все дуже погано, друзі, буде, якщо ви не припините вести такий спосіб життя і не зміните його. А от в яких продуктах міститься вітамін В? Це молочні, м'ясні, рибні, злакові, волоські горіхи, овочі, фрукти. Як наголошують лікарі, якщо харчуватися різноманітно, не вживати алкоголь надмірно, дефіциту вітаміну В в організмі не буде, не спостерігатиметься. Тож, бачите, різноманітне, збалансоване харчування, і не треба вважати, якщо зараз ви нап'єтеся молока, потім там ще щось молочного з'їсте, десь там яєчню, наприклад, з 10 яєць, все це з'їсте домашнім сиром, потім ще сметани 3 стакану навернете, то у вас одразу вітаміну В і кальцію відповідно в організмі буде набагато більше, і ви дуже-дуже станете міцним, бадьорим і здоровим. Ні, друзі, таке тільки, напевно, в коміксах трапляється. Так само, якщо об'їдатися м'ясом, рибом чи там волоські горіхи їсти без міри, то теж не з'явиться у вас достатньої кількості цього вітаміну. А от якщо буде дійсно збалансоване харчування, якщо ви будете страви з різних продуктів, які от були перераховані, до свого раціону додавати і, відповідно, будете за цим стежити, тоді дійсно дефіциту вітаміну В у вашому організмі не буде. Ну і, звісно, не забувайте, що надмірне споживання алкоголю теж дуже-дуже шкодить вашому здоров'ю, і тому відмовляйтеся взагалі, от бажано відмовитися від його споживання і лише відвести здоровий спосіб життя для того, щоб і собі краще було, як то кажуть, і потім не згадувати про те, от який був спосіб життя, а ось тепер маю такі наслідки. Давайте про майбутнє теж думати. Будьте здорові, друзі, не хворійте, стежте за своїм здоров'ям, насичуйте свій організм вітамінами, тим більш зараз, коли є овочі і фрукти відповідні, і не тільки, де от дуже багато всього, що потрібно нашому організму. Ну і, звісно, всім бажаємо гарного ранку, залишайтесь з нами на хвилях радіостанції Аверс, адже ранок з Аверсом триває.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Друзі, досить часто вам, напевно, траплялися і такі відео, і ви спостерігали, якщо я щасливим власником пухнастика, мається на увазі котика, про те, що вони більше полюбляють пити воду не з миски, яку ви їм наготували, як то кажуть, може там бути якась дистильована, супер-мега-очищена вода, ну і так далі, але ваші котики більше полюбляють пити воду саме з-під крану. Ну, інколи це дійсно дуже кумедно виглядає, але чому саме так трапляється? Все це пояснюється простими звичками котів. От давайте і розберемося, чому ж саме кіт п'є воду з-під крану. По-перше, це інстинкт. У природі стояча вода може бути забрудненою, тому багато котів інстинктивно тягнуться до джерел, де вода рухається. Саме тому вода з-під крана привертає їхню увагу більше, ніж вода в мисці. По-друге, це безпека. Ваш кіт може пити прямо з крана, а не з миски, тому що йому просто зручніше перебувати на висоті. Розташування миски може не подобатися вашому улюбленцю, тому він може відчувати себе вразливим під час пиття. Також захоплення. Якщо ваш кіт особливо грайливий, рух проточної води може здаватися йому цікавішим, ніж нерухома рідина у мисці. Окрім того, чистота. Кіт може уникати своєї миски з водою, якщо вона розташована поруч із лотком для туалету або мискою з кормом. Деякі коти не люблять пити і їсти в одному там, тому ж самому місці. Тож, друзі, подумайте. Можливо, просто варто в розташуванні позмінювати і, відповідно, тоді ви побачите, що кіт не тільки полюбляє з-під крану пити, але ще й з миски також почне пити, тому що просто ви її кудись перемістили. Так, ще одне, це може бути проблема з мискою для води. Ваш кіт може пити з крана, якщо йому не подобається сама миска для води. Деякі коти надають перевагу керамічним або металевим мискам у порівнянні з пластиковими. Це теж дуже важливо, на це варто звертати увагу. Ну, але, як то кажуть, боятися чи якось сваритися на свого домашнього улюбленця за те, що він п'є воду тільки з-під крану, друзі, не потрібно. Зрозуміти, що це пов'язано просто от з такими речами, які коту більше до вподоби. І в першу чергу, звісно, це може бути саме інстинкт, тому що їм більше подобається те, що вода рухається, а не стоїть на місці, так би мовити.
1: Радіо Аверс.

So this is what heaven looks like.

Ну, далі, друзі, важлива інформація. У Верховній Раді представили нову концепцію оплати праці, яка передбачає суттєве оновлення підходів до формування зарплат у державному секторі та для окремих категорій працівників. Автори ініціативи наголошують, що чинна модель не відповідає сучасним економічним умовам та потребує перегляду, щоб забезпечити справедливість та прозорість у нарахуванні доходів. За попередню інформацію, зміни насамперед стосуватимуться працівників бюджетної сфери, освітян, медиків, соціальних працівників та держслужбовців. У Раді пропонують оновити тарифну сітку, переглянути систему надбавок і запровадити більш гнучкі механізми мотивації, які враховуватимуть реальне навантаження та кваліфікацію працівника. Окремий акцент робиться на прозорості зарплат. Законодавці наполягають, що працівники мають чітко розуміти структуру свого доходу, а всі премії та доплати повинні бути прив'язані до конкретних показників ефективності. Це, за задумом авторів, має зменшити ризики неформальних виплат і підвищити довіру до системи. Також розглядається можливість ширшого застосування контрактної моделі для окремих професій. Такий формат дозволить роботодавцям гнучкіше формувати умови праці, а працівникам отримувати зрозумілі критерії оцінки результатів та чіткі гарантії. Ну і додамо, що реформа оплати праці може стати важливим елементом модернізації ринку праці. Однак її реалізація залежатиме від фінансових можливостей бюджету та готовності установ переходити на нові стандарти. У парламенті підкреслюють, що зміни мають бути поступовими та узгодженими з профспілками і роботодавцями. Поки що, друзі, це лишень ідея. А до її реалізації, ну, хто знає, чи пройде багато часу, чи все вирішиться швидко. Однак зміни такі дійсно потрібні. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами на хвилях радіостанції «Аверс», де на студійному годиннику наразі 8:44.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. В результаті нічної атаки по Києву відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Пожежі виникли у Святошинському та Деснянському районах. Тим часом у Запоріжжі двоє поранених через обстріли. Там без світла залишилися понад 15 тисяч абонентів. У Харкові четверо постраждалих після атаки, а на Сумщині – шестеро. В Одесі до 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару. Восьмеро людей госпіталізовано, переважно з осколковими та різаними ранами. Росія атакувала сьогодні Україну 7 ракетами та застосувала 139 дронів. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет «Іскандер-М» на 4 локаціях та 20 ударних безпілотників на 11 локаціях. Крім того, 2 протирадіолокаційні ракети «Х-31П» не досягли цілі. В Україні розслідують можливу схему закупівлі дронів майже на 7 мільярдів гривень. Офіс генпрокурора повідомляє, що правоохоронці перевіряють можливе розкрадання бюджетних грошей під час постачання безпілотників для сил оборони на 6,95 мільярда гривень. За версією слідства, вартість дронів могли штучно завищувати, а для виведення грошей використовувати фіктивні ФОП та компанії. Сумнівні операції оцінюють у понад 197 мільйонів гривень. Під час обшуків також виявили великі суми готівки, не відображені у фінансовій звітності. Розслідування нині проводить ДБР. У прифронтових регіонах посилять захист заправок. Про це повідомила прем'єрка Юлія Сверденко. За її словами, наразі необхідні обсяги пального в Україні є в наявності, тож дефіциту немає. Тому що лише за тиждень липня зафіксовано до 20 пошкоджених або атакованих АЗС. Найбільш небезпечними залишаються Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області. Раніше про посилення захисту АЗС говорили і аналітики нафторинку. За їхніми оцінками, залежно від розташування та розміру АЗС, захисні конструкції можуть вартувати від 1-2 до 10 мільйонів гривень. На війні загинули двоє військових з Луцька – Геннадій Кравчук та Максим Возняк. Кравчук Геннадій Миколайович, 1982 року народження, загинув 15 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області. Возняк Максим Ярославович, 1993 року народження, загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області. Сьогодні у Луцьку прощатимуться з героями Русланом Новосадом, Владиславом Павлюком, Анатолієм Дячуком. Павлюк Владислав Юрійович, 1999 року народження, загинув 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Новосад Руслан Володимирович, 1979 року народження, загинув 30 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Дячук Анатолій Сергійович, 1970 року народження, загинув 31

0: жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у селі Макіївка Сватівського району Луганської області. Чин похорону героїв відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11:00. Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У Нововолинську жінка під час сварки вилила на 16-річну доньку каструлю окропу. Про це повідомляє ТРК Аверс. Мати і неповнолітня дочка були вдома. В обідню пору між ними стався конфлікт. Під час сварки жінка взяла каструлю і вилила на дитину окроп. Донька отримала опіки і її терміново госпіталізували в хірургічне відділення лікарні. Як повідомила речниця поліції Волині Ольга Бузулук, надійшло звернення з медичного закладу про те, що до них з опіками звернулася 16-річна дівчина, яку раптово під час сварки матір облила окропом. Йдеться про легке тілесне ушкодження, але ще з'ясовують важкість опіків. Поліцейські встановлюють, що стало причиною сварки та чи були подібні випадки у минулому. Сім'я не перебуває на обліку, проте журналістам стало відомо, що наразі дівчина проживає з бабусею. Відомо, що мати зловживає алкоголем, а батько перебуває за кордоном. Тож попередні правоохоронці ініціюватимуть позбавлення батьківського права. У Луцьку зросла кількість дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв електросамокатів. Про це на розширенні нараді в міській раді повідомив керівник Луцького районного управління поліції Роман Яровий. За даними патрульних, у червні зафіксовано 26 повідомлень щодо вчинення ДТП водіями самокатів. Зауважу, неповнолітні і малолітні особи використовують самокат, тому батькам варто звернути на це увагу. Необережні дії можуть призвести до травмувань. Нещодавно двоє неповнолітніх вчинили ДТП, у якому зіткнулися два самокати і отримали тілесні ушкодження, наголосив правоохоронець. На Закарпатті отруїлися відпочивальники з Луцька. Серед них 8 дітей. У селі Шаян на Закарпатті після відпочинку до медиків звернулося 12 лучан, серед яких 8 неповнолітніх із однаковими симптомами. Лікарі діагностували у пацієнтів гостру ротовірусну інфекцію. За словами відпочивальників, ймовірною причиною отруєння могла стати вода з колодязя, яку в комплексі використовували для побутових потреб і приготування гарячих напоїв. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини інциденту. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Ну, тепер, друзі, давайте дізнаємось, якою ж буде у нас погода посередині цього тижня. Стверджують синоптики, що на українців чекає дощова погода. Дощі місцями з грозами пройдуть практично по всій території, за винятком Криму і більшості східних областей. Температура залишиться без істотних змін. Найпрохолодніше буде на заході, а найтепліше на південному сході. Ну і що ж буде у нас сьогодні на Волині? Зокрема, давайте також дізнаємося, чи будуть дощі, чи буде нас заливати, чи все ж таки буде помірний дощик у нас сьогодні. Обіцяють синоптики хмарну погоду, короткочасний дощ, проте місцями можлива гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, проте місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ну а температура повітря сьогодні коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла. І знову ж таки хтось скаже, абсолютно нормально комфортна температура, згадуючи 40-градусну спеку. Ну а хтось скаже, ух, і прохолодно. По-різному можна до цього ставитися, але, друзі, це поки що такі прогнози на сьогодні. Якщо вони зміняться, ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на Радіо Аверс. Тож залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.

0: Друзі, літо – це час, коли ми полюбляємо дещо оновити у своїй оселі. Ну, в когось, можливо, це трапляється і в інші пори року, але зазвичай ми ось саме на літо собі відкладаємо якісь такі ідеї для того, щоб внести щось новеньке в інтер'єр. І, ви знаєте, інколи ми дійсно можемо не надто гнатися за трендами і зробити те, що нам подобається, воно виглядатиме стильно. Інколи ми, навпаки, вишукуємо, а що ж таке цікаве зробити, те, що зараз популярне, потім, коли робимо, розуміємо, що не зовсім воно вписується в наш інтер'єр. І отож, давайте поговоримо про ось прості оновлені кухні, які зекономлять вам гроші на ремонті. Тому що зміни на кухні можуть суттєво вплинути на бюджет ремонту, навіть більше, ніж зробити в якійсь іншій кімнаті щось гарне. По-перше, економія на ремонті кухні. Ремонт кухні може бути дорогим задоволенням, але є прості способи оновити простір без великих витрат. Просте оновлення кухні може не лише покращити її вигляд, але й зекономити значні суми на ремонті. Отож, які ідеї допоможуть вам зекономити? По-перше, оновлені фурнітури. Заміна ручок та засувок на шафах може надати кухні свіжого вигляду. Спробуйте, чому б і ні. А далі, фарбування стін. Нова фарба може кардинально змінити атмосферу на кухні. Головне підібрати вдалий відтінок. Встановлення нових світильників. Лампи з сучасним дизайном додають елегантності. Оновлення текстилю. Нові штори або скатертини освіжають інтер'єр. До речі, друзі, скажу, що дуже і дуже освіжають інтер'єр. Тим більше, якщо ви берете щось, ну, чи в прованському стилі, чи прості, звичайні тюлі, чи, можливо, там прості штори з не надто вибагливими малюнками, все це може дійсно гарно вплинути на атмосферу на вашій кухні, додасте в її затишку, додасте якогось шарму, ну, і свіжості, відповідно. А також заміна плитки. Оновлення кухонної плитки може бути вигідним і стильним кроком, але, друзі, тут вже, як то кажуть, може бути це більш затратно, тож поміркуйте, яку саме плитку ви хочете зробити, що саме хочете оновити у цьому фартуху, ну і так далі. Також ще на що варто звернути увагу. Використання відкритих полиць. Вони надають відчуття простору та легкості. Модернізація побутової техніки. Сучасні прилади не лише економлять електроенергію, але й виглядають стильніше. І декорування. Використання декоративних предметів, таких як вази або картини, може позитивно вплинути на загальний вигляд. Головне, друзі, надто не захопитися і не заставити ті самі відкриті полиці і не надто багато декору додати до вашої кухні. Все має бути лаконічне, в межах доступності, якщо говорити про ті чи інші речі, які вам потрібні для приготування їжі, ну і відповідно нічого не потрібно зайвого на кухні, що вам не заважало. Оновлення кухні не обов'язково повинно бути витратним. З простими змінами ви зможете створити комфортний та стильний простір, який радуватиме вас щодня. І ви із задоволенням будете приходити на кухню, тим більше, що там ми проводимо більшість свого часу.
1: Радіо Аверс.

Sit on a balcony under an ocean moon.

0: Далі ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька відбуватиметься супровід полеглих героїв. Приблизно о цій порі траурний кортеж із тілом Владислава Павлюка вирушає від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника на вулицю Корольова та вулицю Польову і далі до Кафедрального собору Святої Трійці. О 9.50 траурний кортеж із тілом Руслана Новосада вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулицю Карбишева, а далі на проспект Соборності і по тому до Кафедрального собору Святої Трійці. О 10 годині ще один траурний кортеж із тілом Анатолія Дячука вирушить від приміщення судмедекспертизи на проспект Перемоги, а потім до Кафедрального собору Святої Трійці, де о 11 годині розпочнеться спільна панахида за загиблими воїнами. Після панахиди відбудеться спільний супровід героїв до кладовища у селі Гаранжа. Прохання до всіх гідно провести загиблих воїнів в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Владислава Павлюка, Руслана Новосада та Анатолія Дячука прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай, радіо Аверс.

0: 9:56 на студійному годинку, друзі. Отже, ми поступово завершуємо, рухаємось до завершення нашого ранку з Аверсом. І вже о 10-й годині зустрінемо новий день на хвилях радіостанції Аверс. І традиційно розпочнемо день зі свіжої добірки новин. Тож залишайтеся з нами і почуємося буквально за лічені хвилини.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. В результаті нічної атаки по Києву відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Пожежі виникли у Святошинському та Деснянському районах. Ворог вбив маму та 15-річну доньку на Миколаївщині. Є поранені, зокрема, дитина. Вночі окупанти атакували Баштанський район попередньо кабами. Внаслідок удару у Горохівській громаді постраждала сім'я. Загинула мати і донька. 38-річна жінка та 15-річна дівчина. Поранення отримала 13-річна дівчинка. Її госпіталізовано.

В іншому населеному пункті громади поранення отримала 39-річна жінка, її також було госпіталізовано. На ранок стан обох постраждалих тяжкий, стабільний. Пошкоджено 20 приватних будинків, будівля навчального закладу та ГЛЕП. Є знеструмлення споживачів, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Також РФ вдарила по Немишлянському району Харкова. Відомо наразі про одного загиблого та 9 постраждалих. Ворог влучив у 5-поверхівку. РФ вночі атакувала 3 АЗС та об'єкт енергетичної інфраструктури на Одещині. Виникли пожежі, минулося без постраждалих. Росія атакувала сьогодні Україну 7 ракетами та застосувала 139 дронів. За попередніми даними, протиповітряною обороною подавлено 136 ворожих безпілотників, зафіксовано влучення 5 балістичних ракет «Іскандер-М» на 4 локаціях та 20 ударних безпілотників на 11 локаціях. Крім того, 2 протирадіолокаційні ракети «Х-31П» не досягли цілі. За 3 роки в рамках кримінальних проваджень щодо можливих корупційних правопорушень працівників НАБУ не висунуто жодної підозри, обвинувального акту чи вироку. Про це йдеться у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади. Його автори висловили особливе занепокоєння щодо ситуації із внутрішнім контролем та доброчесністю працівників самого НАБУ. Тимчасова слідча комісія вважає, що така статистика може свідчити про відсутність реальних результатів внутрішнього контролю та вибірковість і закриті системи в питаннях відповідальності власних працівників. Виконуючий обов'язки міністра оборони Румунії Раду Міруце заявив, що він повідомив своєму українському колезі про необхідність запрограмувати будь-який український безпілотник на самопідрив у разі випадкового потрапляння в територіальні води Румунії. З його слів, це можна зробити шляхом попереднього програмування відповідного безпілотника, навіть якщо в цей час зв'язок з ним перерветься. Це автономне рішення, яке може прийняти мікропроцесор відповідного безпілотника, навіть якщо зв'язок із ним перерветься, заявив румунський чиновник. На війні загинули 2 військових із Луцька – Геннадій Кравчук та Максим Возняк. Кравчук Геннадій Миколаєвич, 1982 року народження, загинув 15 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області. Возняк Максим Ярославович, 1993 року народження, загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області. Сьогодні у Луцьку прощатиметься з героями Русланом Новосадом, Владиславом Павлюком, Анатолієм Дячуком. Павлюк Владислав Юрійович, 1999 року народження, загинув 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Новосад Руслан Володимирович, 1979 року народження, загинув 30 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Дячук Анатолій Сергійович, 1970 року народження, загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у селі Макіївка Сватівського району Луганської області. Чин похорону героя відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11:00. Поховають захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У селі Великий Обзор Камінь-Каширського району сталася смертельна ДТП. Зі слів очевидців, водій авто не впорався з керуванням та влетів у стовп. Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії. У поліції Волині розповіли, що місцевий житель 1991 року народження, керуючи автомобілем, допустив наїзд на залізобетонну електропору. Внаслідок ДТП чоловік загинув до приїзду швидкої. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, всі обставини встановлюються. Померлому було приблизно 34 роки. Луцькі патрульні прокоментували затримання водія на вулиці Ківерцівській. Кажуть, що автомобіль зупинили за порушення правил дорожнього руху, а водій почав поводитися агресивно, матюкатися і завдавав тілесних ушкоджень поліцейському. Після цього чоловіка затримали і застосування фізичної сили, кайданків та спецзасобів. На нього склали низку адмінматеріалів, а також відкрили кримінальне провадження за фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу. На Волині судитимуть екс-керівника Держгеокадастру через передачу у приватну власність земель Цуминської пущі. Загальна площа незаконно відчужених земель становить 8 гектарів, а їхня вартість перевищує 500 тисяч гривень.

0: За даними слідства, посадовець підписав накази про затвердження проєктів землеустрою та передачу 4 земельних ділянок у власність громадян. У прокуратурі стверджують, що ці ділянки розташовані в межах об'єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення Ківерцівського національного природного парку «Цуменська пуща». Унаслідок протиправних дій з державної власності незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 8 гектарів. У прокуратурі додають, невиконання рішення суду, яким задоволено позов прокуратури, ці земельні ділянки вже повернуті у державну власність. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода. Також обіцяють короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Проте місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря впродовж дня коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Я сам зникава, ти одна, дивилась в горизонт сумна. Ти найтепліший із вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

Зранку небо змінить тло, все наше, наче сон пройшло. Не йти б від твоїх берегів, та корабель не може без морів. Я знаю одне, ти завжди манитимеш мене, і під покровом твоїх крил я вже ніколи не

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. В результаті нічної атаки по Києву відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Пожежі виникли у Святошинському та Деснянському районах. Ворог вбив маму та 15-річну доньку на Миколаївщині. Є поранені, зокрема, дитина. Вночі окупанти атакували Баштанський район попередньо КАБами. Внаслідок удару у Горохівській громаді постраждала сім'я. Загинула мати і донька. 38-річна жінка та 15-річна дівчина. Поранення отримала 13-річна дівчинка. Її госпіталізовано. В іншому населеному пункті громади поранення отримала 39-річна жінка. Її також було госпіталізовано. Ранок стан обох постраждалих тяжкий, стабільний. Пошкоджено 20 приватних будинків, будівля навчального закладу та ГЛЕП. Є знеструмлення споживачів, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Також РФ вдарила по Немишлянському району Харкова. Відомо наразі про одного загиблого та 9 постраждалих. Ворог влучив у 5-поверхівку. РФ вночі атакувала 3 АЗС та об'єкт енергетичної інфраструктури. На Одещині виникли пожежі, минулися без постраждалих. Росія атакувала сьогодні Україну 7 ракетами та застосувала 139 дронів. За попередніми даними, протиповітряною обороною подавлено 136 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання 5 балістичних ракет «Іскандер-М» на 4 локаціях та 20 ударних безпілотників на 11 локаціях. Крім того, 2 протирадіолокаційні ракети «Х-31П» не досягли цілі.

0: За 3 роки в рамках кримінальних проваджень щодо можливих корупційних правопорушень працівників НАБУ не висунуто жодної підозри, обвинувального акту чи вироку. Про це йдеться у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади. Його автори висловили особливе занепокоєння щодо ситуації із внутрішнім контролем та доброчесністю працівників самого НАБУ. Тимчасова слідча комісія вважає, що така статистика може свідчити про відсутність реальних результатів внутрішнього контролю та вибірковість і закриті системи в питаннях відповідальності власних працівників. Виконуючий обов'язки міністра оборони Румунії Раду Міруце заявив, що він повідомив своєму українському колезі про необхідність запрограмувати будь-який український безпілотник на самопідрив у разі випадкового потрапляння в територіальні води Румунії. З його слів, це можна зробити шляхом попереднього програмування відповідного безпілотника, навіть якщо в цей час зв'язок з ним перерветься. Це автономне рішення, яке може прийняти мікропроцесор відповідного безпілотника, навіть якщо зв'язок із ним перерветься, заявив румунський чиновник. На війні загинули 2 військових із Луцька – Геннадій Кравчук та Максим Возняк. Кравчук Геннадій Миколаєвич, 1982 року народження, загинув 15 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області. Возняк Максим Ярославович, 1993 року народження, загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області. Сьогодні у Луцьку прощатимуться з героями Русланом Новосадом, Владиславом Павлюком, Анатолієм Дячуком. Павлюк Владислав Юрійович, 1999 року народження, загинув 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Новосад Руслан Володимирович, 1979 року народження, загинув 30 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області. Дячук Анатолій Сергійович, 1970 року народження, загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у селі Макіївка Сватівського району Луганської області. Чин похорону героя відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11:00. Поховають захисників у секторі військових поховань міському кладовищі у селі Гараджа. У селі Великий Обзор Камінь-Каширського району сталася смертельна ДТП. Зі слів очевидців, водій авто не впорався з керуванням та влетів у стовп. Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії. У поліції Волині розповіли, що місцевий житель 1991 року народження, керуючи автомобілем, допустив наїзд на залізобетонну електропору. Внаслідок ДТП чоловік загинув до приїзду швидкої. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини встановлюються. Померлому було приблизно 34 роки. Луцькі патрульні прокоментували затримання водія на вулиці Ківерцівській. Кажуть, що автомобіль зупинили за порушення правил дорожнього руху, а водій почав поводитися агресивно, матюкатися і завдавав тілесних ушкоджень поліцейському. Після цього чоловіка затримали із застосуванням фізичної сили, кайданків та спецзасобів. На нього склали низку адмінматеріалів, а також відкрили кримінальне провадження за фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу. На Волині судитимуть екс-керівника Держгеокадастру через передачу у приватну власність земель Цуманської пущі. Загальна площа незаконно відчужених земель становить 8 гектарів, а їхня вартість перевищує 500 тисяч гривень. За даними слідства, посадовець підписав накази про затвердження проєктів землеустрою та передачу 4 земельних ділянок у власність громадян. У прокуратурі стверджують, що ці ділянки розташовані в межах об'єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення Ківерцівського національного природного парку Цуманська пуща. Внаслідок протиправних дій із державної власності незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 8 гектарів. У прокуратурі додають, невиконання рішення суду, яким задоволено позов прокуратури, ці земельні ділянки вже повернуті у державну власність. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, також обіцяють короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, проте місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря впродовж дня коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

ці ласощі підкорили своїм смаком весь світ. Смакуючи, ти розумієш, що шоколад – це втіха без слів. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день шоколаду. Зустрінемось 10 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Харкові унаслідок атаки по Немишлянському району, де влучання сталося у житловий будинок, на цю пору відомо про двох загиблих і уже 20 поранених. Серед постраждалих троє дітей – 14, 16 і 17 років. У Києві унаслідок російської ракетної атаки вночі загинула жінка, є також поранені. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомляють, що рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі на двох локаціях у Святошинському і Деснянському районах. Під час гасіння пожежі у Святошинському районі і було виявлене тіло жінки. Житлові квартали під атакою російських дронів. Сьогодні у Херсоні місцева влада повідомила про одного загиблого і ще одного містянина смертельно поранив FPV-дрон, який влучив у його автівку у середмісті. Загалом за ніч і ранок у Херсоні вже до десятка поранених містян. Після російської атаки без світла залишається 8,5 тисяч абонентів у 36 населених пунктах Полтавщини. Повідомляється, що ворог атакував об'єкт енергетики. У результаті сталося аварійне відключення електроенергії для побутових і юридичних споживачів. Тим часом, як інформують в Укренерго, через російські удари є знеструмлені споживачі у 6 областях. Окрім Полтавщини, без світла люди у Сумській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській областях. Ну і через грозу та пориви вітру повністю або частково знеструмлені 10 населених пунктів на Хмельниччині. Бригади обленерго ремонтують пошкоджені лінії електропередачі. Споживання електроенергії сьогодні на 4,3% перевищує рівень попереднього дня. Причиною цього оператор енергосистеми називає хмарну погоду у більшості областей України, яка зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Водночас застосування графіків відключень електроенергії сьогодні не прогнозується. Війська РФ стали значно активніше обстрілювати з Запоріжжя. Для того, щоб тероризувати цивільне населення, росіяни перемістили на цей напрямок фронту бригаду, яка тероризувала Херсонщину. Як розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, останні два тижні Запоріжжя живе в умовах посилених атак. Ворог змінив тактику і збільшив інтенсивність застосування безпілотників, використовує дрони зі штучним інтелектом, також FPV-дрони і КАБи, сказав він. Однією із пріоритетних цілей ворога є АЗС. У Запоріжжі та області лише за останній час росіяни атакували 55 разів АЗС тамтешні. Нині у місті встановлюють антидронові сітки, наносять бронеплівку на вікна лікарень, шкіл, соціальних та адміністративних установ. Луцька громада прощається сьогодні із трьома героями. Владислав Павлюк, 99-го року народження, загинув 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання у районі Білогорівки на Луганщині. Руслан Новосад, 79-го року народження, прийняв свій останній бій поблизу Успенівки на Донеччині 30 березня 2025 року. Анатолій Дячук, 70-го року народження, поліг у бою із окупантами у селі Макіївка Луганської області 31-го. жовтня 2024-го. Після чину прощання у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисників стане сектор військових поховань на кладовищі у Гаражді. У селі Великий Обзир Камінь-Каширського району внаслідок ДТП загинув 35-річний водій буса. Слідчі відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події. Про це повідомила прес-служба поліції Волині. Аварія трапилася вночі 7 липня. За даними слідства, місцевий житель, керуючи автомобілем «Пежо», не впорався з кермуванням і врізався в залізобетонну електроопору. Від удару бус перекинувся, а 35-річний чоловік від отриманих травм помер до приїзду швидкої. На залізничному вокзалі у Рівному потяг смертельно травмував чоловіка. Як повідомили прес-службі поліції Рівненщини, у вечірню пору на залізничному вокзалі машиніст пасажирського поїзда сполученням Ковель-Одеса, Ковель-Дніпро наїхав на 52-річного жителя Рівного, який упав із перону на колії. Зі слів очевидців, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Від отриманих травм він загинув на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. У Колуцькій громаді рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на торфовищі поблизу села Тойкут. Попри дощову погоду та цілодобову роботу підрозділів ДСНС, торф продовжує тліти. За інформацією головного управління ДСНС Волинської області, площа пожежі біля Тойкута перевищує 6 гектарів. І це найбільший осередок торф'яної пожежі в області станом на сьогодні. Окрім Ковицького району, рятувальники продовжують гасити торфовища поблизу села Залазя Камінкаширського району та села Ржівчів Луцького району. У ДСНС пояснюють, що ліквідацію таких пожеж ускладнює глибоке залягання торфу. Навіть після рясного заливання водою він може тривалий час тліти під землею, що потребує постійного контролю та повторного проливання осередків. До робіт залучені рятувальники, пожежні автомобілі та мотопомпи. Наразі вогонь локалізовано, однак роботи із повної ліквідації займань ще тривають. Лісівники Волинської, Рівненської областей продовжують обстеження лісових масивів, які постраждали унаслідок нещодавнього нищівного буревію. За попередніми оцінками фахівців, лише за одну годину шквального вітру стихія встигла повністю знищити понад 400 гектарів лісових насаджень на території двох сусідніх регіонів, йдеться в інформації Поліського лісового офісу. Найбільшого удару негода завдала стиглим сосновим насадженням, які вітер буквально виривав із корінням або ламав навпіл. На Волині епіцентром стихійного лиха стало Маневицьке надлісництво. Тут шквалистий вітер усього за лічені хвилини повалив та пошкодив близько 150 гектарів лісу. На Волині міліють річки. Як повідомляють у регіональному офісі водних ресурсів, зниження рівня води на річках області триває, а на таких річках, як Західний Буг, Прип'ять та Стохід, фіксується мілководдя. І така ситуація спостерігається уже упродовж 2 місяців, констатують фахівці. Причина пониження рівня води – незначна кількість опадів. Минулого року їх було нижче за норму упродовж 7 із 12 місяців, а цього року лише у січні опадів випало більше норми. Ну, а у березні взагалі їх випало усього 18% до норми. Ви слухали новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, наші синоптики обіцяють хмарну із деякими проясненнями погоду. Продовж дня по області короткочасні дощі можливі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 16-21, у Луцьку у межах 18-20 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 19, вітер північно-західний 7 метрів.

0: за секунду, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 54%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Харкові унаслідок атаки по Немишлянському району, де влучання сталося у житловий будинок, на цю пору відомо про 2 загиблих і уже 20 поранених. Серед постраждалих 3 дітей – 14, 16 і 17 років. У Києві унаслідок російської ракетної атаки вночі загинула жінка, є також поранені. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомляють, що рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі на 2 локаціях у Святошинському і Деснянському районах. Під час гасіння пожежі у Святошинському районі і було виявлено тіло жінки. Житлові квартали під атакою російських дронів. Сьогодні у Херсоні місцева влада повідомила про 1 загиблого і ще 1 містянина. Смертельно поранив FPV-дрон, який влучив у його автівку у середмісті. Загалом за ніч і ранок у Херсоні вже до 10 поранених містян. Після російської атаки без світла залишається 8,5 тисяч абонентів у 36 населених пунктах Полтавщини. Повідомляється, що ворог атакував об'єкт енергетики, у результаті сталося аварійне відключення електроенергії для побутових і юридичних споживачів. Тим часом, як інформують в Укренерго, через російські удари є знеструмлені споживачі у 6 областях. Окрім Полтавщини, без світла люди у Сумській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській областях. Ну і через грозу та пориви вітру повністю або частково знеструмлені 10 населених пунктів на Хмельниччині. Бригади Обленерго ремонтують пошкоджені лінії електропередачі. Споживання електроенергії сьогодні на 4,3% перевищує рівень попереднього дня. Причиною цього оператор енергосистеми називає хмарну погоду у більшості областей України, яка зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Водночас застосування графіків відключень електроенергії сьогодні не прогнозується. Війська РФ стали значно активніше обстрілювати з Запоріжжя. Для того, щоб тероризувати цивільне населення, росіяни перемістили на цей напрямок фронту бригаду, яка тероризувала Херсонщину. Як розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, останні 2 тижні Запоріжжя живе в умовах посилених атак. Ворог змінив тактику і збільшив інтенсивність застосування безпілотників. Використовує дрони зі штучним інтелектом, також FPV-дрони і КАБи, сказав він. Однією із пріоритетних цілей ворога є АЗС. У Запоріжжі та області лише за останній час росіяни атакували 55 разів АЗС тамтешні. Нині у місті встановлюють антидронові сітки, наносять бронеплівку на вікна лікарень, шкіл, соціальних та адміністративних установ. Луцька громада прощається сьогодні із 3 героями. Владислав Павлюк, 99-го року народження, загинув 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання у районі Білогорівки на Луганщині. Руслан Новосад, 79-го року народження, прийняв свій останній бій поблизу Успенівки на Донеччині 30 березня 2025 року.

0: 2025 року. Анатолій Дячук, 70-го року народження, поліг у бою із окупантами у селі Макіївка Луганської області 31 жовтня 2024. Після чину прощання у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисників стане сектор військових поховань на кладовищі у Гаражді. У селі Великий Обзор Камінь-Каширського району внаслідок ДТП загинув 35-річний водій буса. Слідчі відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події. Про це повідомила прес-служба поліції Волині. Аварія трапилася вночі 7 липня. За даними слідства, місцевий житель, керуючи автомобілем «Пежо», не впорався з кермуванням і врізався в залізобетонну електроопору. Від удару бус перекинувся, а 35-річний чоловік від отриманих травм помер до приїзду швидкої. На залізничному вокзалі у Рівному потяг смертельно травмував чоловіка. Як повідомили прес-службі поліції Рівненщини, у вечірню пору на залізничному вокзалі машиніст пасажирського поїзда сполученням Ковель-Одеса-Ковель-Дніпро наїхав на 52-річного жителя Рівного, який упав із перону на колії. Зі слів очевидців, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Від отриманих травм він загинув на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. У Колицькій громаді рятувальники продовжують ліквідувати пожежу на торфовищі поблизу села Тойкут. Попри дощову погоду та цілодобову роботу підрозділів ДСНС, торф продовжує тліти. За інформацією головного управління ДСНС Волинської області, площа пожежі біля Тойкута перевищує 6 гектарів. І це найбільший осередок торф'яної пожежі в області станом на сьогодні. Окрім Колицького району, рятувальники продовжують гасити торфовища поблизу села Залазя Камінь-Каширського району та села Ржівчі Луцького району. У ДСНС пояснюють, що ліквідацію таких пожеж ускладнює глибоке залягання торфу. Навіть після рясного заливання водою він може тривалий час тліти під землею, що потребує постійного контролю та повторного проливання осередків. До робіт залучені рятувальники, пожежні автомобілі та мотопомпи. Наразі вогонь локалізовано, однак роботи із повної ліквідації займань ще тривають. Лісівники Волинської, Рівненської областей продовжують обстеження лісових масивів, які постраждали унаслідок нещодавнього нищівного буревію. За попередніми оцінками фахівців, лише за одну годину шквального вітру стихія встигла повністю знищити понад 400 гектарів лісових насаджень на території двох сусідніх регіонів, йдеться в інформації Поліського лісового офісу. Найбільшого удару негода завдала стиглим сосновим насадженням, які вітер буквально виривав із корінням або ламав навпіл. На Волині епіцентром стихійного лиха стало Маневицьке надлісництво. Тут шквалистий вітер усього за лічені хвилини повалив та пошкодив близько 150 гектарів лісу. На Волині міліють річки, як повідомляють у регіональному офісі водних ресурсів. Зниження рівня води на річках області триває, а на таких річках, як Західний Буг, Прип'ять та Стохід, фіксується мілководдя. І така ситуація спостерігається уже упродовж 2 місяців, констатують фахівці. Причина пониження рівня води – незначна кількість опадів. Минулого року їх було нижче за норму упродовж 7 із 12 місяців, а цього року лише у січні опаді випало більше норми. Ну, а у березні взагалі їх випало усього 18% до норми. Ви слухали новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, наші синоптики обіцяють хмарну і з деякими проясненнями погоду. Продовж дня по області короткочасні дощі можливі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 16-21, у Луцьку у межах 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

ці ласощі підкорили своїм смаком весь світ. Смакуючи, ти розумієш, що шоколад – це втіха без слів. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день шоколаду. Зустрінемось 10 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Слухай. Та слухай. 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Little runaway, the world's never easy. You're so good being down on yourself.

0: trust him. He's only here for one thing, but
1: so am I. Radio Avars.

0: В Україні 14-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуску новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Харкові до 34 зросла кількість постраждалих в результаті влучення ракети у п'ятиповерхівку в Немишлянському районі. 19 людей зазнали поранень, зокрема хлопці 17, 16, 3 років та 12-річна дівчинка. У лікарні наразі перебувають 5 людей, один чоловік у важкому стані, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Ще частина постраждалих отримала гостру реакцію на стрес. Загиблих двоє, їх особи зараз встановлюють. За попередніми висновками експертів, для удару по будинку російські війська використали дрон ракету «Бандероль». Тим часом у Києві під час повітряної тривоги російський дрон вибухнув поблизу газорозподільної станції. В Деснянському районі на місці влучання працюють усі екстрені служби. Попередньо відомо про двох постраждалих. У Харкові розслідують убивство військового, яке вчинили дві неповнолітні. Сталося це у лютому цього року. Неповнолітня дівчина через телеграм отримала від російського куратора пропозицію за 5 тисяч доларів США вбити військовослужбовця Національної гвардії України. До вчинення злочину вона залучила свою подругу, розповіли в прокуратурі області. За вказівками замовника, дівчата познайомилися з військовим, запросили його до готелю під приводом спільного відпочинку. Напередодні через поштомат вони отримали метадон і за інструкцією замовника підмішали його до алкоголю військового. За так званим відпочинком спостерігав російський куратор у прямому ефірі через відеозв'язок. За його наказом дівчата задушили військового, при цьому на той момент він був уже мертвим. Правоохоронці оперативно встановили обох виконавець, вони під вартою. Факт убивства неповнолітні визнають. Інші деталі та версії подій від підозрюваних наразі не розголошуються. Цей випадок демонструє, що російські спецслужби не мають жодних моральних обмежень і готові використовувати українських дітей навіть для вчинення умисних вбивств, наголошують в прокуратурі Харківщини. Війська РФ стали значно активніше обстрілювати Запоріжжя. Для того, щоб тероризувати цивільне населення, росіяни примістили на цей напрямок фронту бригаду, яка тероризувала Херсонщину. Як розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, останні два тижні Запоріжжя живе в умовах посилених атак. Ворог змінив тактику та збільшив інтенсивність застосування безпілотників. Використовує дрони зі штучним інтелектом, FPV-дрони, КАБи, сказав він. Однією з пріоритетних цілей ворога є АЗС. У Запоріжжі та області лише за останній час росіяни атакували 55 разів АЗС. Нині в місті встановлюють антидронові сітки, наносять бронеплівку на вікна лікарень, шкіл, соціальних та адміністративних установ. Луцька громада попрощалася сьогодні з трьома героями. Владислав Павлюк, 99-го року народження, загинув 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі Білої Горівки на Луганщині. Руслан Новосад, 79-го року народження, прийняв свій останній бій поблизу Успенівки на Донеччині 30 березня 2025 року. Анатолій Дячук, 70-го року народження, поліг у бою з окупантами в селі Макіївка Луганської області 31 жовтня 2025 четвертого року. Після чину прощення у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисників став сектор військових поховань на кладовищі у Гараджі. Підтвердили загибель захисника України із села Грудки Камінь-Каширської громади Юрія Цапа, 1990 року народження. Воїн поліг у бою 27 лютого 2024 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Його загибель підтвердили результати ДНК-експертизи. Завтра у Нововолинську проведуть в останню дорогу захисника Василя Сачука. Траурний кортеж чекатимуть об 11-й при в'їзді у місто. Далі жалобна процесія пішою ходою вирушить до Свято-Михайлівського храму на 15-му мікрорайоні, де о 12-й відбудеться заупокійна служба. Поховають захисника на Алеї Слави Героїв на кладовищі в районі Другої шахти. Загибель Василя Сачука підтвердила ДНК-експертиза. Останній бій волинянин прийняв 9 березня 2025 року на Донеччині. У селі Великий Обзор Камінь-Каширського району внаслідок ДТП загинув 35-річний водій буса. Слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. Про це повідомила прес-служба поліції Волині. Аварія трапилась вночі 7 липня. За даними слідства, місцевий житель, керуючи автомобілем «Пежо», не впорався з керуванням і врізався в залізобетонну електроопору. Від удару бус перекинувся, а 35-річний чоловік від отриманих травм помер до приїзду швидкої. Детективи Бюро економічної безпеки в Волинській області викрили схему ухилення від сплати податків під час продажу квітів через мережу підконтрольних ФОПів. Компанія приховала десятки мільйонів гривень доходу та не сплатила до бюджету майже 11 мільйонів гривень податків, використовуючи механізм штучного дроблення бізнесу. Як повідомили у Бюро економічної безпеки, квіткові магазини у 10 областях України працювали як єдина мережа, проте продажі оформлювали через окремих ФОПів. Відтак, торік підприємство загубило у податковій звітності понад 27,9 мільйона гривень доходу та не сплатило до бюджету 10,6 мільйона гривень податків. Крім того, аналітики БЕБ встановили ризики мінімізації митних платежів під час ввезення квітів, зокрема через підміну номенклатури та заниження митної вартості товару. Після вжитих БЕБ заходів імпорт квіткової продукції почали декларувати за вищою митною вартістю. В результаті сума імпортних операцій зросла у 2,5 рази. Порівняно з аналогічним попереднім періодом та відповідною кількістю поставок, задекларована митна вартість товару збільшилась на 137 мільйонів гривень, а сума митних платежів на 36,5 мільйонів гривень. Керівнику товариства повідомлено про підозру. Поки тривало слідство, він відшкодував збитки державі повністю, уклав угоду зі слідством, а також здійснив добровільний внесок на підтримку Збройних сил України в розмірі 500 тисяч гривень. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби за прогнозами синоптиків на території Волинської області буде хмарно. Вночі обіцяють невеликий короткочасний дощ, а вдень дощитиме помірно, місцями можлива гроза. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, а вдень обіцяють від 15 до 20 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 9 до 11 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 17 до 19 градусів тепла. Температура води в річці Стир – 21 градус, а в озері Світязь – 16 градусів. Зараз в обласному центрі Волині – плюс 20 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Відносна вологість повітря – 49% і атмосферний тиск становить 754 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мій шановані ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Луцька громада попрощалася сьогодні з трьома героями. Владислав Павлюк, 99-го року народження, загинув 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі Білогорівки на Луганщині. Руслан Новосад, 79-го року народження, прийняв свій останній бій поблизу Успенівки на Донеччині 30 березня 2025 року. Анатолій Дячук, 70-го року народження, поліг у бою з окупантами в селі Макіївка Луганської області 31 жовтня 2024 року. Після чину прощання Кафедрального собору Святої Трійці місцем вічного спочинку захисників став сектор військових поховань на кладовищі у Гараджі. Підтвердили загибель захисника України села Грудки Камінь-Каширської громади Юрія Цапа, 1990 року народження. Воїн поліг у бою 27 лютого 2024 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Його загибель підтвердили результати ДНК-експертизи. Завтра у Нововолинську проведуть в останню дорогу захисника Василя Сачука. Траурний кортеж чекатимуть об 11-й при в'їзді у місто. Далі жалобна процесія пішою ходою вирушить до Свято-Михайлівського храму на 15-му мікрорайоні, де о 12-й годині відбудеться заупокійна служба. Поховають захисника на алеї слави героїв на кладовищі в районі другої шахти. Загибель Василя Сачука підтвердила ДНК-експертиза. Останній бій волонянин прийняв 9 березня 2025 року на Донеччині. У селі Великий Обзор Камінь-Каширського району внаслідок ДТП загинув 35-річний водій буса. Слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. Про це повідомила прес-служба поліції Волині. Аварія трапилась вночі 7 липня. За даними слідства, місцевий житель, керуючи автомобілем «Пежо», не впорався з керуванням і врізався в залізобетонну електроопору. Від удару бус перекинувся, а 35-річний чоловік від отриманих травм помер до приїзду швидкої. На Волині досі гасять пожежі на торфовищах у трьох районах. Попри дощ і цілодобову роботу рятувальників, торф продовжує тліти. Найбільше загоряння поблизу села Тойкут на Ковальщині, де площа пожежі перевищує 6 гектарів. Також триває ліквідація осередків біля сіл Залазя та Ржищів. На Маневичині буревій повели близько 150 гектарів лісу. На Рівненщині та Волині лісівники продовжують обстеження ділянок, пошкоджених буревієм. Лише за одну годину негоди минулого тижня стихія знищила понад 400 гектарів лісу на території двох областей. Найбільше постраждали соснові насадження. На Волині найбільшого удару зазнало Маневицьке надлісництво, де буревій повели близько 150 гектарів лісу. У Нововолинську жінка втратила понад 63 тисячі гривень, поки працювала на подвір'ї біля свого будинку. Гроші з її банківської картки невідомі списали двома транзакціями на оплату покупок в інтернет-магазині, хоча потерпіла запевняє, що нікому не передавала своїх даних і не здійснювала жодних платежів. Поліція відкрила за даним фактом кримінальне провадження та встановлює осіб причетних до шахрайства. Мешканця села Ветли Любешівської громади Волинської області засудили до 5 років в'язниці за перешкоджання законній діяльності Збройним силам України в особливий період. Суд встановив, що громадянин України збирав і поширював через спеціально створену ним тематичну групу в Телеграмі із понад 500 підписників інформацію про місця перебування військовослужбовців ТЦК та СП у Камінь-Каширському районі під час мобілізаційних заходів. Метою засудженого було інформування людей, які хотіли уникнути виконання військового обов'язку. Для цього він, як власник відповідного аккаунту, адміністрував групу, підтримував її роботу, додавав і видаляв учасників, видаляв рекламні та сторонні повідомлення. Опубліковані повідомлення відповідали фактичним місцям перебування військовослужбовців у відповідний час і були доступні всім учасникам групи. Це давало змогу учасникам групи та їх знайомим уникати військового обов'язку, військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. В ході розгляду справи обвинувачений і його захисник уклали угоду про визнання винуватості. У суді чоловік повністю визнав свою провину, підтвердив добровільність угоди та заявив про щире кайфу. Суд призначив обвинуваченому 5 років позбавлення волі та звільнив його від відбування покарання з випробуванням на 1 рік і 6 місяців. На Волині квіткова мережа ухилилася від сплати 10.

0: 10,6 мільйона гривень податків. Магазини у 10 областях України працювали як єдина мережа, однак продажі оформлювали через ФОПів на спрощеній системі оподаткування. За даними слідства, компанія приховала 27,9 мільйона гривень доходу від продажу квітів і не сплатила 10,6 мільйона гривень податків. Керівнику повідомили про підозру, а завдані державі збитки вже відшкодували. На Волині посадовців Держпродспоживслужби судять за одержання хабаря. Встановлено, що чиновники вимагали 100 тисяч гривень від підприємця, який здійснює торгівлю в магазині на одній з АЗС у Луцькому районі, за невстановлення під час перевірок фактів порушень законодавства та нестворення інших проблем у діяльності. Викрито спільників 8 квітня, одразу після того, як вони, залучивши посередника, одержали транш у 20 тисяч гривень. Обох фігурантів обвинувачують у вимаганні одержанні неправомірної вигоди, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде хмарно. Вночі обіцяють невеликий короткочасний дощ, а вдень дощитиме помірно. Місцями можлива гроза. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 15 до 20 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 9 до 11 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 17 до 19 градусів тепла. Температура води в річці Стир становитиме 21 градус, а в озері Світязь – 16 градусів. Зараз в обласному центрі Волині плюс 19 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний – 8 метрів за секунду, відносна вологість повітря – 49% і атмосферний тиск становить 754 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин.

0: На студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Києві через дронову атаку РФ загинула людина, і ще восьмеро постраждали. Як розповіли в КМДА, у Деснянському районі російський безпілотник упав на триповерхову на житлову будівлю поруч із ринком. І ще один поблизу газорозподільної станції. Усіх постраждалих госпіталізували, серед них є двоє медиків. Додам, що від початку доби у Києві та ще низці областей повітряну тривогу сьогодні оголошували вже 6 разів. Ну а тим часом до 42 зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Немишлянського району. У Харкові там двоє людей загинули. Повідомляється, що рятувальники досі працюють на місці одного із ударів. За попередньою інформацією, під завалами поруйнованої багатоповерхівки може перебувати людина. У Запоріжжі змонтували понад 70 тисяч метрів квадратних покриття антидронового захисту. Про це повідомив начальник Запорізької міської адміністрації Іван Федоров. За його словами, на сьогодні комплексні роботи зі встановлення захисних сіток повністю завершено на 5 ключових локаціях. Монтаж спеціального антидронового захисту на території Запоріжжя триває у безперервному режимі. Федоров розповів, що війська РФ стали значно активніше обстрілювати місто. Для того, щоб тероризувати цивільне населення, росіяни перемістили на цей напрямок фронту бригаду, яка тероризувала раніше Херсонщину. І ось останні 2 тижні Запоріжжя живе в умовах посилених атак. Служба безпеки України завдала успішного удару безпілотниками по лінійній виробничо-диспетчерській станції Черкаси у Республіці Башкортостан за 1500 кілометрів від державного кордону України. По об'єкту відпрацювали щонайменше 8 безпілотників СБУ. Також у повітряних силах повідомили, сьогодні на східному напрямку збито російського багатоцільового винищувача Су-35. Наразі деталей там іще не розкривають. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради у вигляді 9 років позбавлення волі. Відтак підтвердила його винуватість у проханні та одержанні 612 тисяч гривень хабара, також у зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Обвинуваченого взяли під варту у залі судового засідання. Нагадаю, у червні 23-го НАБУ заявило про затримання голови Тернопільської облради Михайла Головка та 2 його заступників, викритих на вимаганні від власника підприємства 1,8 мільйона гривень. Згодом їм оголосили підозри за вимагання у підприємця волонтера і ще хабаря у розмірі близько 2,4 мільйона гривень. За 2 роки ВАКС оголосив вирок у справі. Головка визнали винним і призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі із конфіскацією усього належного йому майна. Підтвердилася загибель захисника України з села Грудки Камінкаширської громади Юрія Цапа, 90-го року народження. Воїн поліг у бою 27 лютого 2024 року у районі населеного пункту роботи на Запорізької області. Його загибель підтвердили результати ДНК-експертизи. А завтра у Нововолинську проведуть в останню дорогу захисника Василя Сачука. Траурний кортеж чекатимуть об 11-й при в'їзді у місто. А далі жалобна процесія пішою ходою вирушить до Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні, де о 12-й відбудеться заупокійна служба. Поховають захисника на Алеї Слави Героїв на кладовищі у районі 2-ї шахти. Загибель Василя Сачука підтвердила ДНК-експертиза. Останній бій волинянин прийняв 9 березня 2025 року на Донеччині. 9 липня у Луцьку прощатимуться із 2 захисниками-воїнами. Іван Остапчук, 72-го року народження, загинув 2 лютого 2025 року у бою під Турецьком на Донеччині. Максим Мачула, 97-го року народження, прийняв свій останній бій 4 лютого цього року у районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Івана Остапчука відспівають о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці, поховають на кладовищі мікрорайону Вишків. Заупокійну службу за Максимом Мачулою звершать у храмі Всіх Святих Землі Волинської о 13:00. Поховають у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гараща. І до рідного села Печихвости на Щиті повертається захисник України Юрій Лоза, 98-го року народження, який понад 1,5 року вважався безвісти зниклим. 18 грудня 2024 року гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. Траурний кортеж зустрінуть у Печихвостах у п'ятницю. Поховання захисника відбудеться на місцевому кладовищі. Церемонію проведуть із військовими почестями. На Рівненщині правоохоронці повідомили про підозру голові громадської організації, якою слідство вважає причетним до розтрати понад 9 мільйонів гривень. Йдеться про кошти, які надходили на підтримку ЗСУ. За даними слідства, із березня 22-го року і до вересня 23-го на рахунок громадської організації у Вараші надійшло майже 48 мільйонів гривень. Кошти щомісяця переказувала місцева критична установа на підставі заяв своїх працівників про добровільне відрахування 3% заробітної плати на підтримку Збройних сил України. Йдеться про Рівненську АЕС. Слідчі встановили, що 58-річний керівник організації, маючи доступ до банківського рахунку, оформлював грошові чеки на довірених осіб для отримання готівки. Частину коштів знімав особисто, відтак і розтратив довірені йому 9 мільйонів 32 тисячі 195 гривень. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду. Уночі невеликий короткочасний дощ. Удень дощитиме помірно і місцями гроза. Вітер переважно західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 15-20 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, удень 17-19 градусів тепла. А зараз в обласному центрі плюс 21, вітер західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 63%, ну і для тих, хто ризикує відпочивати поблизу водойм, температура води у річці Стир нині 21, в озері світять 16 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: ці ласощі підкорили своїм смаком весь світ. Смакуючи, ти розумієш, що шоколад – це втіха без слів. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день шоколаду. Зустрінемось 10 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Get a hotel room, sip wine.

Вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Ми вітання. У Харкові до 34 зросла кількість постраждалих в результаті влучення ракети у п'ятиповерхівку в Немишлянському районі. 19 людей зазнали поранень, зокрема хлопці 17, 16, 3 років та 12-річна дівчинка. У лікарні наразі перебувають 5 людей, один чоловік у важкому стані, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Ще частина постраждалих отримала гостру реакцію на стрес. Загиблих двоє, їх особи зараз встановлюють. За попередніми висновками експертів, для удару по будинку російські війська використали дрон-ракету «Бандероль». Тим часом у Києві під час повітряної тривоги російський дрон вибухнув поблизу газорозподільної станції. У Деснянському районі на місці влучання працюють усі екстрені служби. Попередньо відомо про двох постраждалих. У Харкові розслідують убивство військового, яке вчинили дві неповнолітні. Сталося це у лютому цього року. Неповнолітня дівчина через телеграму

0: отримали від російського куратора пропозицію за 5 тисяч доларів США вбити військовослужбовця Національної гвардії України. До вчинення злочину вона залучила свою подругу, розповіли в прокуратурі області. За вказівками замовника, дівчата познайомилися з військовим, запросили його до готелю під приводом спільного відпочинку. Напередодні через поштомат вони отримали метадон і за інструкцією замовника підмішали його до алкоголю військового. За так званим відпочинком спостерігав російський куратор у прямому ефірі через відеозв'язок. За його наказом дівчата задушили військового, при цьому на той момент він був уже мертвим. Правоохоронці оперативно встановили обох виконавець, вони під вартою. Факт убивства неповнолітні визнають. Інші деталі та версії подій від підозрюваних наразі не розголошуються. Цей випадок демонструє, що російські спецслужби не мають жодних моральних обмежень і готові використовувати українських дітей навіть для вчинення умисних вбивств, наголошують в прокуратурі Харківщини. Війська РФ стали значно активніше обстрілювати Запоріжжя. Для того, щоб тероризувати цивільне населення, росіяни примістили на цей напрямок фронту бригаду, яка тероризувала Херсонщину. Як розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, останні два тижні Запоріжжя живе в умовах посилених атак. Ворог змінив тактику та збільшив інтенсивність застосування безпілотників. Використовує дрони зі штучним інтелектом, FPV-дрони, КАБи, сказав він. Однією з пріоритетних цілей ворога є АЗС. У Запоріжжі та області лише за останній час росіяни атакували 55 разів АЗС. Нині в місті встановлюють антидронові сітки, наносять бронеплівку на вікна лікарень, шкіл, соціальних та адміністративних установ. Луцька громада попрощалася сьогодні з трьома героями. Владислав Павлюк, 99-го року народження, загинув 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі Білої Горівки на Луганщині. Руслан Новосад, 79-го року народження, прийняв свій останній бій поблизу Успенівки на Донеччині 30 березня 2025 року. Анатолій Дячук, 70-го року народження, поліг у бою з окупантами в селі Макіївка Луганської області 31 жовтня 2024 року. Після чину прощання у Федеральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисників став сектор військових поховань на кладовищі у Гараджі. Підтвердили загибель захисника України із села Грудки Камінь-Каширської громади Юрія Цапа, 1990 року народження. Воїн поліг у бою 27 лютого 2024 року в районі населеного пункту Роботане Запорізької області. Його загибель підтвердили результати ДНК-експертизи. Завтра у Нововолинську проведуть в останню дорогу захисника Василя Сачука. Траурний кортеж чекатимуть об 11-й при в'їзді у місто. Далі жалобна процесія пішою ходою вирушить до Свято-Михайлівського храму на 15-му мікрорайоні, де о 12-й відбудеться заупокійна служба. Поховають захисника на алеї слави героїв на кладовищі в районі другої шахти. Загибель Василя Сачука підтвердила ДНК-експертиза. Останній бій волинянин прийняв 9 березня 2025 року на Донеччині. У селі Великий Обзор Камінь-Каширського району внаслідок ДТП загинув 35-річний водій буса. Слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. Про це повідомила прес-служба поліції Волині. Аварія трапилась вночі 7 липня. За даними слідства, місцевий житель, керуючий автомобілем «Пежо», не впорався з керуванням і врізався в залізобетонну електроопору. Від удару бус перекинувся, а 35-річний чоловік від отриманих травм помер до приїзду швидкої. Детективи Бюро економічної безпеки Волинської області викрили схему ухилення від сплати податків під час продажу квітів через мережу підконтрольних ФОПів. Компанія приховала десятки мільйонів гривень доходу та не сплатила до бюджету майже 11 мільйонів гривень податків, використовуючи механізм штучного дроблення бізнесу. Як повідомили у Бюро економічної безпеки, квіткові магазини у 10 областях України працювали як єдина мережа, проте продажі оформлювали через окремих ФОПів. І так торік підприємство загубило у податковій звітності понад 27,9 мільйона гривень доходу та не сплатило до бюджету 10,6 мільйона гривень податків. Крім того, аналітики БЕБ встановили ризики мінімізації митних платежів під час ввезення квітів, зокрема через підміну номенклатури та заниження митної вартості товару. Після вжитих БЕБ заходів імпорт квіткової продукції почали декларувати за вищою митною вартістю. В результаті сума імпортних операцій зросла у 2,5 рази. Порівняно з аналогічним попереднім періодом та відповідною кількістю поставок, задекларована митна вартість товару збільшилась на 137 мільйонів гривень. А сума митних платежів на 36,5 мільйонів гривень. Керівнику товариства повідомлено про підозру. Поки тривало слідство, він відшкодував збитки державі повністю, уклав угоду зі слідством, а також здійснив добровільний внесок на підтримку Збройних сил України в розмірі 500 тисяч гривень. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби за прогнозами синоптиків на території Волинської області буде хмарно. Вночі обіцяють невеликий короткочасний

0: Дощ, а в день дощитиме помірно, місцями можлива гроза. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, ну а в день обіцяють від 15 до 20 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 9 до 11 з позначкою плюс, ну а в день обіцяють від 17 до 19 градусів тепла. Температура води в річці Стир 21 градус, а в озері Світязь 16 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 18 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через дефіцит ракет до зенітних комплексів «Петріот» українські військові змушені змінювати тактику відбиття повітряних атак. Системи ППО перевели із автоматичного на ручний режим роботи. Про це заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За словами експерта, головною причиною зниження ефективності відбиття атак є гостра нестача ракет до комплексів «Петріот». Це підтверджують як попередні обстріли, так і заяви офіційних осіб. Через дефіцит боєприпасів повітряні сили відмовилися від звичного алгоритму перехоплення цілей із автоматичної роботи, коли ці системи автоматично виявляють і дві ракети запускають, перейшли у ручний режим по одній ракеті, зазначив Ступак. Тепер оператору зенітного комплексу залишається на власний розсуд визначати, які цілі атакувати і у якому порядку. При цьому жодне ППО не здатне гарантувати 100% безпеку, каже експерт. А на тлі нестачі ракет-перехоплювачів вся проблема стає ще більш критичною. Сьогодні на фронті 57 бойових зіткнень. Найбільше боїв на Слов'янському, Покровському, Гуляйпільському напрямках. За повідомленням Генштабу, на Слов'янському напрямку окупанти 14 разів намагалися йти вперед. Три бої зіткнення тут тривають. Два штурми окупантів зараз відбувають наші воїни на Костянтинівському.

0: Тентинівському напрямку, де від початку доби зафіксовано 12 штурмових дій противника. На Покровському ворог 16 разів намагався потіснити наших воїнів з займаних позицій у районах 7 населених пунктів, і одне боєзіткнення тут іще продовжується. Ну і далі один із гарячих напрямків – Гуляйпільський. Тут сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак, та, нагадаю, доба ще не завершилась. Лідери країн-членів Організації Північно-Атлантичного договору висловили непохитну підтримку Україні на цей наступний рік. Вони зобов'язуються надати Україні значне фінансування на допомогу в галузі безпеки. Про це йдеться в декларації голів держав і урядів країн-членів НАТО за підсумками саміту в Анкарі. Зокрема, як відзначають лідери країн Альянсу, Україна робить внесок у трансатлантичну безпеку, а союзники зберігають єдність у їхній непохитній підтримці для України у захисті і свободи, суверенітету і територіальної цілісності. Водночас сказано, що європейські союзники і Канада зараз фінансують переважно більшість безпекової допомоги для України завдяки двостороннім і багатостороннім можливостям. На 2026 рік союзники зобов'язуються виділити Україні 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання, а також підтверджують свої суверенні зобов'язання підтримувати щонайменше еквівалентний рівень до 2027 року. Оголошується у декларації. Підтвердилася загибель захисника України із села Грудки Камінкаширської громади Юрія Цапа, 90-го року народження. Воїн поліг у бою 27 лютого 2024 року у районі населеного пункту роботи на Запорізькій області. Його загибель підтвердили результати ДНК-експертизи. Завтра у Новолинську проведуть в останню дорогу захисника Василя Сачука. Траурний кортеж чекають об 11-й при в'їзді у місто. Далі жалобна процесія пішою ходою вирушить до Свято-Михайлівського храму на 15-му мікрорайоні, де о 12-й відбудеться заупокійна служба. Поховають захисника на Алеї Слави Героїв на кладовищі в районі другої шахти. Загибель Василя Сачука підтвердила ДНК-експертиза. Останній бій волинянин прийняв 9 березня минулого року на Донеччині. 9 липня у Луцьку прощатимуться із двома захисниками-воїнами. Іван Остапчук, 72-го року народження, загинув 2 лютого 2025 року у бою під Торецьком на Донеччині. Максим Мачула, 97-го року народження, прийняв свій останній бій 4 лютого цього року у районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Івана Остапчука відспівають о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають на кладовищі мікрорайону Вишки. Заупокійну службу за Максимом Мачулою звершить у храмі Всіх Святих Землі Волинської 13-й. Поховають у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гараща. До рідного села Печихвости на Щиті повертається захисник Юрій Лоза, 98-го року народження. Він понад півтора року вважався безвісти зниклим. 18 грудня 24-го року гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. Траурний кортеж зустрінуть у Печихвостах у п'ятницю. Поховання захисника відбудеться на місцевому кладовищі. Церемонію проведуть із військовими почестями. На театральному майдані Луцька почали переносити частину стенду загиблим військовим в АТО та операції об'єднаних сил. Це 2014-2022 роки. Йдеться про стелу з фотографіями бійців із Волинської області. Їх розмістять на окремій дошці, яку встановлюють поруч із стендом Герої Небесної Сотні біля сонячного годинника. Натомість у центральній частині майдану залишаться світлини загиблих військових із Луцької громади. Там же розмістять нові світлини полеглих як за часів АТО, так і за часів повномасштабної війни. Кількість нових фотографій, яких додадуть до стенду, наразі ще не уточнюється. Наразі на локації вже облаштували збетоновані основи для встановлення нових конструкцій, а повністю завершити роботи планують до кінця липня. Лісівники Волині і Рівненщини продовжують обстеження лісових масивів, які постраждали внаслідок нещодавнього нищівного буревії. За попередніми оцінками фахівців, лише за одну годину шквального вітру стихія встигла повністю знищити понад 400 гектарів лісових насаджень на території двох сусідніх регіонів. На Волині епіцентром стихійного лиха стало Маневицьке надлісництво. Тут шквалистий вітер усього за лічені хвилини повалив і пошкодив близько 150 гектарів лісу. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, уночі невеликий короткочасний дощ, удень дощитиме помірно і місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 8-13, удень 15-20 градусів, у Луцьку нічної пори 9-11, денної межах 17-19 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 20, вітер північно-західний 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 44%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

всі ласощі підкорили своїм смаком весь світ. Смакуючи, ти розумієш, що шоколад – це втіха без слів. Цієї п'ятниці в галереї вітань Всесвітній день шоколаду. Зустрінемось 10 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. Отримати.

0: Ти якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
3: Реклама на Юарс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Вдих і ще раз повтори.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Шановані ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Луцька громада попрощалася сьогодні з трьома героями. Владислав Павлюк, 99-го року народження, загинув 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі Білогорівки на Луганщині. Руслан Новосад, 79-го року народження, прийняв свій останній бій поблизу Успенівки на Донеччині 30 березня 2025 року. Анатолій Дячук, 70-го року народження, поліг у бою з окупантами в селі Макіївка Луганської області 31 жовтня 2024 року. Після чину прощання у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисників став сектор військових поховань на кладовищі у Гаранчі. Підтвердила загибель захисника України села Грудки Камінь-Каширської громади Юрія Цапа, 1990 року народження. Воїн поліг у бою 27 лютого 2024 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Його загибель підтвердили результати ДНК-експертизи. Завтра у Нововолинську проведуть в останню дорогу захисника Василя Сачука. Траурний кортеж чекатимуть об 11-й при в'їзді у місто. Далі жалобна процесія пішою ходою вирушить до Свято-Михайлівського храму на 15-му мікрорайоні, де о 12-й годині відбудеться заупокійна служба. Поховають захисника на алеї слави героїв на кладовищі в районі другої шахти. Загибель Василя Сачука підтвердила ДНК-експертиза. Останній бій волинянин прийняв 9 березня 2025 року на Донеччині. У селі Великий Обзор Камінь-Каширського району внаслідок ДТП загинув 35-річний водій буса. Слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. Про це повідомила прес-служба поліції Волині. Аварія трапилась вночі 7 липня. За даними слідства, місцевий житель, керуючи автомобілем «Пежо», не впорався з керуванням і врізався в залізобетонну електроопору. Від удару бус перекинувся, а 35-річний чоловік від отриманих травм помер до приїзду швидкої. На Волині досі гасять пожежі на торфовищах у трьох районах. Попри дощ і цілодобову роботу рятувальників, торф продовжує тліти. Найбільше загоряння поблизу села Тойкут на Ковальщині, де площа пожежі перевищує 6 гектарів. Також триває ліквідація осередків біля сіл Залазя та Ржищів.

0: На Маневичині буреві повели близько 150 гектарів лісу. На Рівненщині та Волині лісівники продовжують обстеження ділянок, пошкоджених буревієм. Лише за одну годину негоди минулого тижня стихія знищила понад 400 гектарів лісу на території двох областей. Найбільше постраждали соснові насадження. На Волині найбільшого удару зазнало Маневицьке надлісництво, де буреві повели близько 150 гектарів лісу. У Нововолинську жінка втратила понад 63 тисячі гривень, поки працювала на подвір'ї біля свого будинку. Гроші з її банківської картки невідомі списали двома транзакціями на оплату покупок в інтернет-магазині, хоча потерпіла запевняє, що нікому не передавала своїх даних і не здійснювала жодних платежів. Поліція відкрила за даним фактом кримінальне провадження та встановлює осіб причетних до шахрайства. Мешканця села Ветли Любешівської громади Волинської області засудили до 5 років в'язниці за перешкоджання законній діяльності Збройним силам України в особливий період. Суд встановив, що громадянин України збирав і поширював через спеціально створену ним тематичну групу в Телеграмі із понад 500 підписників інформацію про місця перебування військовослужбовців ТЦК та СП у Камінь-Каширському районі під час мобілізаційних заходів. Метою засудженого було інформування людей, які хотіли уникнути виконання військового обов'язку. Для цього він, як власник відповідного аккаунту, адміністрував групу, підтримував її роботу, додавав і видаляв учасників, видаляв рекламні та сторонні повідомлення. Опубліковані повідомлення відповідали фактичним місцям перебування військовослужбовців у відповідний час і були доступні всім учасникам групи. Це давало змогу учасникам групи та їх знайомим уникати військового обов'язку, військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. В ході розгляду справи обвинувачений і його захисник уклали угоду про визнання винуватості. У суді чоловік повністю визнав свою провину, підтвердив добровільність угоди та заявив про щире каяття. Суд призначив обвинуваченому 5 років позбавлення волі та звільнив його від відбування покарання з випробуванням на 1 рік і 6 місяців. На Волині квиткова мережа ухилилася від сплати 10,6 мільйона гривень податків. Магазини у 10 областях України працювали як єдина мережа, однак продажі оформлювали через ФОПів на спрощеній системі оподаткування. За даними слідства, компанія приховала 27,9 мільйона гривень доходу від продажу квітів і не сплатила 10,6 мільйона гривень податків. Керівнику повідомили про підозру, а завдані державі збитки вже відшкодували. На Волині посадовців Держпродспоживслужби судять за одержання хабаря. Встановлено, що чиновники вимагали 100 тисяч гривень від підприємця, який здійснює торгівлю в магазині на одній з АЗС у Луцькому районі, за невстановлення під час перевірок фактів порушень законодавства та нестворення інших проблем у діяльності. Викрито спільників 8 квітня, одразу після того, як вони, залучивши посередника, одержали транш у 20 тисяч гривень. Бо фігурантів обвинувачують у вимаганні одержанні неправомірної вигоди, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання підвертою із визначенням застави. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній довірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде хмарно. Вночі обіцяють невеликий короткочасний дощ, а вдень дощитиме помірно. Місцями можлива гроза. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 15 до 20 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 9 до 11 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 17 до 19 градусів тепла. Температура води в річці Стир становитиме 21 градус, а в озері Світязь 16 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Києві через дронову атаку РФ загинула людина, і ще 8 постраждали. Як розповіли в КМДА, у Деснянському районі російський безпілотник упав на триповерхову на житлову будівлю поруч із ринком. І ще один поблизу газорозподільної станції. Усіх постраждалих госпіталізували, серед них є 2 медиків. Додам, що від початку доби у Києві та ще низці областей повітряну тривогу сьогодні оголошували вже 6 разів. Ну а тим часом до 42 зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Немишлянського району у Харкові. Там 2 людей загинули. Повідомляється, що рятувальники досі працюють на місці одного із ударів. За попередньою інформацією, під завалами поруйнованої багатоповерхівки може перебувати людина. У Запоріжжі змонтували понад 70 тисяч метрів квадратних покриття антидронового захисту. Про це повідомив начальник Запорізької військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, на сьогодні комплексні роботи зі встановлення захисних сіток повністю завершено на 5 ключових локаціях. Монтаж спеціального антидронового захисту на території Запоріжжя триває у безперервному режимі. Федоров розповів, що війська РФ стали значно активніше обстрілювати місто. Для того, щоб тероризувати цивільне населення, росіяни перемістили на цей напрямок фронту бригаду, яка тероризувала раніше Херсонщину. І ось останні 2 тижні Запоріжжя живе в умовах посилених атак. Служба безпеки України завдала успішного удару безпілотниками по лінійній виробничо-диспетчерській станції Черкаси у Республіці Башкортостан за 1500 кілометрів від державного кордону України. По об'єкту відпрацювали щонайменше 8 безпілотників СБУ. Також у повітряних силах повідомили, сьогодні на східному напрямку збито російського багатоцільового винищувача Су-35. Наразі деталей там іще не розкривають. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради у вигляді 9 років позбавлення волі. Відтак підтвердила його винуватість у проханні та одержанні 612 тисяч гривень хабара, також у зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Обвинуваченого взяли під варту у залі судового засідання. Нагадаю, у червні 23-го НАБУ заявило про затримання голови Тернопільської облради Михайла Головка та 2 його заступників, викритих на вимагання від власника підприємства 1,8 мільйона гривень. Згодом їм оголосили підозри за вимагання у підприємця волонтера і ще хабаря у розмірі близько 2,4 мільйона гривень. За 2 роки ВАКС оголосив вирок у справі. Головка визнали винним і призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі із конфіскацією усього належного йому майна. Підтвердилася загибель захисника України з села Грудки Камінкаширської громади Юрія Цапа, 90-го року народження. Воїн поліг у бою 27 лютого 2024 року у районі населеного пункту роботи на Запорізькій області. Його загибель підтвердили результати ДНК-експертизи. Завтра у Нововолинську проведуть в останню дорогу захисника Василя Сачука. Траурний кортеж чекатимуть об 11-й при в'їзді у місто. А далі жалобна процесія пішою ходою вирушить до Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні, де о 12-й відбудеться заупокійна служба. Поховають захисника на Алеї Слави Героїв на кладовищі у районі другої шахти. Загибель Василя Сачука підтвердила ДНК-експертиза. Останній бій волинянин прийняв 9 березня 2025 року на Донеччині. 9 липня у Луцьку прощатимуться із 2 захисниками-воїнами. Іван Остапчук, 72-го року народження, загинув 2 лютого 2025 року у бою під Турецьком на Донеччині. Максим Мачула, 97-го року народження, прийняв свій останній бій 4 лютого цього року у районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Івана Остапчука відспівають о 10:30 у Кафедральному соборі Святої Трійці, поховають на кладовищі мікрорайону Вишків. Заупокійна служба за Максимом Мачулою звершить у храмі Всіх Святих Землі Волинської о 13:00. Поховають у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гаража. І до рідного села Печихвости на Щиті повертається захисник України Юрій Лоза, 98-го року народження, який понад 1,5 року вважався безвісти зниклим. 18 грудня 2024 року гранатометник Юрій Лоза, виконуючи військовий обов'язок, загинув у бою поблизу населеного пункту Благодатне Волноваського району Донецької області. Траурний кортеж зустрінуть у Печихвостах у п'ятницю. Поховання захисника відбудеться на місцевому кладовищі. Церемонію проведуть із військовими почестями. На Рівненщині правоохоронці повідомили про підозру голові громадської організації, якої слідство вважає причетним до розтрати понад 9 мільйонів гривень. Йдеться про кошти, які надходили на підтримку ЗСУ. За даними слідства, із березня 22-го року і до вересня 23-го на рахунок громадської організації у Вараші надійшло майже 48 мільйонів гривень. Кошти щомісяця переказувала місцева критична установа на підставі заяв своїх працівників про добровільне відрахування 3% заробітної плати на підтримку Збройних сил України. Йдеться про Рівненську АЕС. Слідчі встановили, що 58-річний керівник організації, маючи доступ до банківського рахунку, оформлював грошові чеки на довірених осіб для отримання готівки. Частину коштів знімав особисто, відтак і розтратив довірені йому 9 мільйонів 32 тисячі 195 гривень. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, уночі невеликий короткочасний дощ, удень дощитиме помірно і місцями гроза. Вітер переважно західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 15-20 градусів, по Луцьку нічної пори 9-11, удень 17-19 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: я.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
2: Under an ocean moon.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для

0: вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс. Far beyond reach.

0: Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мій шановані вечі, везі добірка новин на радіо Аверс у Ціпорі. Луцька громада попрощалася сьогодні з трьома героями. Владислав Павлюк, 99-го року народження, загинув 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі Білогорівки на Луганщині. Руслан Новосад, 79-го року народження, прийняв свій останній бій поблизу Успенівки на Донеччині 30 березня 2025 року. Анатолій Дячук, 70-го року народження, поліг у бою з окупантами в селі Макіївка Луганської області 31 жовтня 2024 року. Після чину прощання у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисників став сектор військових поховань на кладовищі у Гаранчі. Підтвердила загибель захисника України села Грудки Камінь-Каширської громади Юрія Цапа, 1990 року народження. Воїн поліг у бою 27 лютого 2024 року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Його загибель підтвердили результати ДНК-експертизи. Завтра у Нововолинську проведуть в останню дорогу захисника Василя Сачука. Траурний кортеж чекатимуть об 11-й при в'їзді у місто. Далі жалобна процесія пішою ходою вирушить до Свято-Михайлівського храму на 15-му мікрорайоні, де о 12-й годині відбудеться заупокійна служба. Поховають захисника на алеї слави героїв на кладовищі в районі другої шахти. Загибель Василя Сачука підтвердила ДНК-експертиза. Останній бій волонянин прийняв 9 березня 2025 року на Донеччині. В селі Великий Обзор Камінь-Каширського району внаслідок ДТП загинув 35-річний водій буса. Слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. Про це повідомила прес-служба поліції Волині. Аварія трапилась вночі 7 липня. За даними слідства, місцевий житель, керуючи автомобілем «Пежо», не впорався з керуванням і врізався в залізобетонну електроопору. Від удару бус перекинувся, а 35-річний чоловік від отриманих травм помер до приїзду швидкої. На Волині досі гасять пожежі на торфовищах у трьох районах. Попри дощ і цілодобову роботу рятувальників, торф продовжує тліти. Найбільше загоряння поблизу села Тойкут на Ковальщині, де площа пожежі перевищує 6 гектарів. Також триває ліквідація осередків біля сіл Залазя та Ржищів. На Маневичині буревій повалив близько 150 гектарів лісу. На Рівненщині та Волині лісівники продовжують обстеження ділянок, пошкоджених буревієм. Лише за одну годину негоди минулого тижня стихія знищила понад 400 гектарів лісу на території двох областей. Найбільше постраждали соснові насадження. На Волині найбільшого удару зазнало Маневицьке надлісництво, де буревій повалив близько 150 гектарів лісу. У Нововолинську жінка втратила понад 63 тисячі гривень, поки працювала на подвір'ї біля свого будинку. Гроші з її банківської картки невідомі списали двома транзакціями на оплату покупок в інтернет-магазині, хоча потерпіла запевняє, що нікому не передавала своїх даних і не здійснювала жодних платежів. Поліція відкрила за даним фактом кримінальне провадження та встановлює осіб причетних до шахрайства. Мешканця села Ветли Любешівської громади Волинської області засудили до 5 років в'язниці за перешкоджання законній діяльності Збройним силам України в особливий період. Суд встановив, що громадянин України збирав і поширював через спеціально створену ним тематичну групу в Телеграмі із понад 500 підписників інформацію про місця перебування військовослужбовців ТЦК та СП у Камінь-Каширському районі під час мобілізаційних заходів. Метою засудженого було інформування людей, які хотіли уникнути виконання військового обов'язку. Для цього він, як власник відповідного аккаунту, адміністрував групу, підтримував її роботу, додавав і видаляв учасників, видаляв рекламні та сторонні повідомлення. Опубліковані повідомлення відповідали фактичним місцям перебування військовослужбовців у відповідний час і були доступні всім учасникам групи. Це давало змогу учасникам групи та

0: їх знайомим уникати військового обов'язку, військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. У ході розгляду справи обвинувачений і його захисник уклали угоду про визнання винуватості. У суді чоловік повністю визнав свою провину, підтвердив добровільність угоди та заявив про щире каяття. Суд призначив обвинуваченому 5 років позбавлення волі та звільнив його від відбування покарання з випробуванням на 1 рік і 6 місяців. На Волині квіткова мережа ухилилася від сплати 10,6 мільйона гривень податків. Магазини у 10 областях України працювали як єдина мережа, однак продажі оформлювали через ФОПів на спрощеній системі оподаткування. За даними слідства, компанія приховала 27,9 мільйона гривень доходу від продажу квітів і не сплатила 10,6 мільйона гривень податків. Керівнику повідомили про підозру, а завдані державі збитки вже відшкодували. На Волині посадовців Держпродспоживслужби судять за одержання хабаря. Встановлено, що чиновники вимагали 100 тисяч гривень від підприємця, який здійснює торгівлю в магазині на одній з АЗС у Луцькому районі, за невстановлення під час перевірок фактів порушень законодавства та нестворення інших проблем у діяльності. Викрито спільників 8 квітня, одразу після того, як вони, залучивши посередника, одержали транш у 20 тисяч гривень. Бо фігурантів обвинувачують у вимаганні одержанні неправомірної вигоди, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання підвертою із визначенням застави. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній довірці. Тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде хмарно. Вночі обіцяють невеликий короткочасний дощ, а вдень дощитиме помірно. Місцями можлива гроза. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 15 до 20 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 9 до 11 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 17 до 19 градусів тепла. Температура води в річці Стир становитиме 21 градус, а в озері Світязь 16 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

научи. Я те пита просто пет гитару, заспевай все свои песни. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я те пита просто пет гитару, заспеваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

би сам пообіцяв, що все, що між нами, то паркується. Це так важливо, як троїця, як біля вінця пара моляться. І поміж усіх дивних людей, хай кожен всіх свою пару знайде. Я знайшов, і все сходиться.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: так чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.